kantor malah niki mau sanganin indik boreh nggih ening wau niki sampun kenten titiang metaken salara kelan raing nggih napi ke wenten sane kantun nganggen boreh nggih lan memperkenalkan niki sareng anak cucu. Nah mangken niki sane pasti kok sami pernah meboreh.

0: FM 106,4 MHz Kantun Musiki Andriki Ring Pro 4 RRI Denpasar. Rekalan Rai Kantun Ring Topik Boreh nih kengge sane pindah ke lulur khas Bali Rekalan Rai. Bahwa Nika Putri sampun berbagi aniki ngenene ini cara membuat boreh bahas cekuh nge. Boreh sane paling sederhana niki Rekalan Rai dan pasti ke samian niki pernah mencoba untuk ngarianin boreh puniki nge. Nah, Rekalan Rai minap wenten niki nggih boreh sane sering digunakan kenten nggih atau pernah niki digunakan. Dados niki sharing sareng putri nggih seborehnya ne napi nika ke anggen napi nggih manfaatnya ne. Kemudian niki ini wenten cara membuatnya nih. Nggih minap wenten campuran-campuran sanelianan. Sira unding dados tambahan informasi niki majeng Rekalan Rai sanelianan. Minap wenten sane wenten keluhan yang sama kenten nggih. Yang niki ramaikan ring 0361223361. Nggih. Raris, awawanin malih durung terlihat niki tombolnya nih. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Inggih.
1: Selamat iya. Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Nggih, penapi gadro sehat.
0: Astung kare sehat.
1: Anak alit ampun umur kudu mangkin.
0: Ampun, mau 3 tahun nih ke. Akhir tahun niki 3 tahun.
1: Oh, mengkiri-kiri TK, PAUD.
0: Nge, PAUD, astungkare.
1: Nge, kini bentang.
0: Atau niki sirai reng titian niki nge?
1: Aduh, aja gelali, ampun sekitaran Tegalingga.
0: Tegalingga?
1: Aji.
0: Aji, tak-tak.
1: Nge.
0: Aduh, suwe. Suwe tan boleh sarang aji niki.
1: Aduh, kenten sulit niki, makin nak semeton pun saya makin senang.
0: Nge, yakti sarang akeh makin jik nge, megarang makin nge.
1: Nge, tadi bawa saya adumu nak bolong atau besik, terus kelihatan demen pun niki, nak mudah-mudahan sami demen.
0: Iya, setengkara, pang boleh ke sami niki galah nge, selagian nge.
1: Tut mancung pasti pun mirang aja, pasian arbo.
0: Nge, niki stato monitor niki, maka kalih nge.
1: Topik peniki pendidikan boreh.
0: Inggih Haji, penapi niki ji.
1: Aduh yang pendidikan boreh peniki na Haji setiap Pak Ari padahal mau boreh peniki
0: kenten. Oh kenten, nggih. Berarti kantun mangken nggih, seneng ngangen boreh nggih.
1: Nggih seneng ampun umur-umur iki kan kenten mau poles ben bose boreh tengah-tengahin kenten.
0: Nggih nggih boreh napi nika biasanya nanggen ji.
1: Sane lebih praktis puniki nak wenten nak ngadol puniki.
0: Oh, sekali Bu Vera wau nggih, sane sampun lengkap nika bahan-bahannya nggih.
1: Nggih, ampun mau bungkus-bungkus aja siu bontot kenten. Oh. Daging gede-gede kenten.
0: Nggih. Nika nganggennya ne campur air malih napi langsung menten nganggen nika.
1: Campur air campur malih gede.
0: Nggih. Pangda lebih kenten nggih. Pangda nyak nempel kenten nggih.
1: Yang boleh ya kenten arak niku dagingnya arak aman ya kenten.
0: Nggih. Wenten nak mau sang lebih becik kangen arak kenten jik nggih.
1: Nggih kenten ampun yang boleh numbas kangen arak niku biar praktis niki nak numbas kan wenten nak niki nak ngerah kenten bahan sulit.
0: Nggih.
1: Yang jare pindah karena sare kuno kan ngerah babaan kundung babaan Jepun. Kenten ampun ngerah kenten.
0: Mangkene numbas niki sampun lengkap berarti jik nggih bahan-bahannya
1: nggih. Nggih ampun lengkap asal bu numbas pasti kena bu lengkap kenten.
0: Nggih astungkare. Pokoknya percaya sareng dagangne nggih.
1: Percaya. Dan dados nak mau ngadek boreh kenten.
0: Nggih. Tapi kan iko pasti ngariani ampun unding artine nak drika-drika ngarianin nggih.
1: Iko dagingna kalau mangkinna cengkeh dan megenep ampun.
0: Nah, anget-anget nggih. Nggih, anget-angetan berarti nggih.
1: Dok piana tiang ni mungkin nak tangkah nih sering pak bahas semua ji bano
0: bahas
1: cekuh semua plus kentan marup dangun ni kudu oleh tali tahun kudo tahun 83
0: gih tiang kantun merasakan nih ke tiang di simbol kentan sarang bapak ibu dulu
1: marup bangun nih rah pun banyu kan sunyakan banyu perut nih plus dong badan danun pungsut nih
0: gih pangtis pencernaan lancar gih.
1: Kenten sekali anu kuno kenten.
0: Nggih.
1: Yang sih ada anu kuno sih ada anu baru mungkin.
0: Nah nika juga nggih. Nika warisan ada nika nggih warisan nge, budaya.
1: Nggih ada lestarian nika padong ngengalan ngara uban. Ngara uban kenten. Nika nya wiyak tena lestari anu lingsir-lingsir tamian angin kenten.
0: Nggih. Tapi malah alami nih kan, tidak ada salahnya mencoba, Ji. Nggih.
1: Nggih. Niko apa semetan perempat sarang sami, mungkin-mungkin menetor, mungku sedani, pasti bu mirang.
0: Nggih.
1: Kalau kenda meniki Ibu Ayu Tuban, Bu Vera, artis ampun naik.
0: Ampun, wau Bu Vera.
1: Oh, bu lah, bu rumah Nika, yang lah wau san kuli di kebun.
0: Oh, nggih.
1: Merah daun meniki gak putri.
0: Ah, kenten, anggen napi Nika.
1: Aduh, membantu istri-istri mekario porosan.
0: Ah. Nggih daun kayu nggih. Nggih Haji. Ada silang niki teleponnya nih. Tidak tutut-tut niki. Sinampura Haji nggih niki, mina pesinyalnya nih bermasalah niki nggih. Tapi astung kada sampun boleh niki Haji tak-tak titiang nyarengin nggih. Kantun mangke niki karimo boreh nggih. Meskipun durung presiden ngarianin praraga nanging astung kare mangke sampun dipermudah wenten sane maadolan nggih. Niki wentan masukkan taler saking Haji tak-tak niki becek juga nggih. Yen nyampur niki boreh. Kalau bisa ngen arak enten nggih lebih hangat malih rekalan rai nggih. Tapi yening tan wentan tan prasida kenten utawi nenten seneng sareng aroma arak nggih dados ngangen air kemanten nggih. Sare liana niki sida malih niki jagi nyarengin wusan wau Haji tak-tak nggih. Om Swastiastu.
2: On swastiastu rahajang semeng.
0: Rahajang semeng tiang. Sampun wesan jalan-jalan niki mbah.
2: Ampun.
0: Oh, ampun ye, ampun boleh nyarengin mungkin ta?
2: Ye. Ring jauh tiangnya ya?
0: Ring tabanan. Engkir kelajak ke perempat nih mbah. Aduh menguing.
2: Menguing
0: nih. Ye, ampun. Ye. Kau
2: neneknya Den.
0: Oh Nini Ita niki.
2: Nggih,
0: Kak. Kadang tiang nak Mbah Indira, biasa nak Mbah Indira maluan nyalip. Borang munyine patuh ajak dua. Cara nak kembar.
2: tapi gak sama.
0: Ai, sebagai pinang dibelah-belah nih. Belah-belah ya sengenah dah dene.
2: Nggih.
0: Pun api gatran Nini Ita.
2: Ini seger.
0: Astung kare, sampun mau boreh.
2: Niki dereng,
0: tapi
2: dingin.
0: Senang Nini mau boreh nih.
2: Itu Nini nak kilo-kiloan nyelit boreh.
0: Cepokan aki. Oh, nggih ngaryanin berarti Niki ring rumah.
2: Nggih.
0: Tapi senang
2: nyelit,
0: nggih. Nyelip nyana naduk berarti nggih bahan-bahannya nih nggih.
2: Daging ning babak angke puno.
0: Ah, Nika wau bawa sang Haji tak-tak nggih.
2: Nggih. Niko yakir kilo-kilo Nini mereka nggih.
0: Nggih, berarti sekalian ampun ngaya niko langsung nih nggih.
2: Nggih, tau nang nganggen nggih.
0: Nggih, enak kan ten sangat akeh nganggen nggih.
2: Nggih, nah pokoknya nah ten kendal yen make cengkeh nangen yeh nganggen nggih.
0: Oh iya, nah.
2: Pokoknya cengkeh hang nggih niku yo meresap ampun genten. Ini ten nak industri genteng cerolana nggih.
0: Heeh, nggih.
2: Ngecap-ngecap yeh.
0: Oh nyam
2: ge.
0: Nyam dadas nyam.
2: Nyam mulu ulin dana pokokna mau boreh.
0: Memang senang berarti ge.
2: Kalau teh yena mangkin. Nini ampun jeng kau boyo maso asana kengken mara ingat mau boreh.
0: Oh ten tiap hari berarti ge.
2: Sewaktu hari. Bu asana len asana bayu mau boreh. Ten. Kalau nak kali mangkin mau boreh sangat ten mau boreh.
0: Nge. Selidan berarti mau boleh nggih Nini nggih.
2: Ampun nusan mani
0: pagi
2: mau boleh ampun
0: jen. Oh kenten nggih nggih berarti
2: enak malam ini kok ngangen minyak kenten nggih.
0: Oh nggih. Jadi berbeda nggih treatmentnya. Nge. Anak cucu pun api nih kok.
2: Yang tiang lah. Anak ini lah nge. Nak muli Nini nggih.
0: Oh, memang sering Nini ngarianin ring rumah nggih.
2: Jemuk tas
0: kan. Heeh, nggih, pangawet nggih, kering.
2: Ana belek niku jemuk, tuh yanging basan buat. Nah, Mi ya ki buana basan buat. Yanging bungan ngan jeku ulik niku.
0: Oh, niku ulik bareng jak bahan boreh
2: itu. Yanging pencur niku, kan. Ulik ngai bu nak kecil gitu angkot yang gak selemang tuhan itu ampun sen manusia nak sini nyuk bu ni kata borehin nak sini kenten ti sempun sirap nak kenten ya ni yun na ampun sa mga bore ato yun si ampun kulo ta kito na hiya na kanangin pangtan ko ko hawak na sini kanta na pang palo mo mo bore baas kanta kena nin tiang lana lana ni kado kareti dan yun
0: tradisional mantan
2: ini beragat di anak dia dan semanggi gunung yang ini kukus yang ini bawang yang ini pikir yang ini gula batu ni kau kan berapa
0: tradisional ni iya samian ni obat-obat alami
2: ya, kita nani nini anak-anak nini ke dokter dumun dari sini sini nih satu nak jual tongos dokter
0: nih tencara mangkian ya mangkian jak milah wenten dokter rakte
2: yakti tanani nenek yakti buat nanini lanet kan kering sama dokteran ya nih kering yang ngaturan nanti yang melahirkan tenten sama dokteran
0: nih nini kenten ya pernah cerita
2: nih yakti misalnya nak enggak nini
0: jak langsung kene sekali neden. Astung karo sehat berarti nih kan ini.
2: Minaban aktivitas ini ke tujuh nih komina.
0: Nge saat hamil nih soalnya aktif tetap nge nini nge.
2: Nge gantian itu kan luar biasa tuh.
0: Tenaganya nih ke harus gede bayu nge.
2: Nih, panak-panak siang kadang nak nyak kira siang kan.
0: Nggak boleh-boleh nih ke masa-masa nih ampun. Ajang-ajangan mungkin kan beda.
2: Ini beda.
0: Tapi malah nak cenik-cenik mangkin, cak ngendah penyakit nini. Padahal mau muntu-muntu kan.
2: Nih, yakti ya nini nak cen demen ano ano sekali masak-masak mangkin cen demen ya. Maka nini pang pendo ke dokter ya.
0: Oh guys niki nih gelem terakhir niki. Inge nini. Halo Nini Ita. Aduh, udah samian kene semeton di tiang. Link ring penghujung telepon iki ilang nggih. Sinampura nika Nini Ita, mina penten masalah sinyal iki nggih santokan internet ring studio kantun perbaikan juga niki nggih dari pusat nika. Semoga nintan berpengaruh maring nggih malih jebos wawanin malih utawi semeton sanelianan. Sane arsa nyarengin dados nggih wau sampun wenten nika ajik tak-tak sareng Nini Ita sane nyarengin nggih. Astun kare sampun boleh nika munggah nggih haya di astun niki durung kesindap sampun ilang teleponnya nih kenten nggih. Boleh jebos tumugi sane nyarengin malih nika lebih becik malih sinyalnya nggih dadasnya nih presiden nyarengin putri kantas puput.

0: Ah, ini pas semayu nih, sumpah nih sampun kocap us kelaksana yang digelisan nih sang kali memargi menjalan
1: ngelantur do.
2: Madare keras masepo
0: Napi unik tu, Pak Mas. Napi unik ni kebegat-begat, Pak Weh.
2: Keras mas sepuk.
1: Kekil mau besik, mau sepuk, bedap-bedap,
2: Burung wenten tengah jalan.
0: Ring madianing margi, durung kocap rauh niki pemargi ni.
1: Ring tengah king margi.
2: Roreng anciu negeri.
1: Saget subo?
0: Rauh di kereng anciu negarane.

0: Terus Paman.
1: Yeah.
0: Ayo menang akan tuh.
1: Kebalik ini tuh rame ban. Apa pun tuh mana tuh.
0: Sang Parabur harus ngemedalan Bang Wocano ide.
1: Ma Wocano lagi ide.
2: Ditia.
1: Man pegat di sini kan, eh? Mungkin?
2: Mak gerto.
1: Ah, unas kekertan. Ini tuh, pas aja si de purno. Mau.
2: Asyo, dekto, kata itu.
1: Mulai tuh orang melutuh.
2: Jaroni ngasawo
1: jangkep subuh kekastawo lantas antuk ide sama keresi untuk itu
2: sekto sami pada mangi
1: iringan dadi ini mau kejang sadiru padu ngiring nyasiang itu jalan di Malisi mengenawang bede sukses mau ada apa nih kapan nih kedek
0: udah nih aduh
1: udah nih ibu kedek lu nih udah nih
0: Om swastiastu.
1: Enten sana lah komen tu, sekarang tu, yo pasti kerame. Nana, dok.
3: Kenapa gatre
1: ni? Bece astungkaro.
3: Kita masih anak kandung. Nador belajar bumbu di nador, paman.
1: Ingat deh.

Sampun galah, bencah kocap adeng punika medal anak kalit merupuk kedes paksi kewentenane.

0: Ingin iki biang mesin ngalami sarayu tuh jukseman iki durus om swastiastu sangra paman.
1: Ye om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Sarang sirareng dija.
2: Iki titi yang saken penate.
1: Ngapa nate?
2: Nggih,
1: titi yang ketut Mulyati. Mul niki.
2: Nggih, iki titi yang melajah. Di nanti nggih.
1: Nggih, durung Mbok Mul. Kalau
2: jebos yang temane sarengin Pak Man, Pak De.
0: Terus. Om, terus.

0: Boleh kita marci bawah sepunya ke mewali ke lanturang.
1: Ya, semua Pak Man, Pak Teo, niki Bu Sinta nyolek niki sarang
2: kumbiang. Iya, semua niki Bu Sinta nyolek niki rayu.
1: Sarang kumbiang upan, kumbiang ulan. Eh, punati katre. Iya, kalah wali yang hitian, hitian mendapat peramal santi. Om, santi, santi, santi.
2: Iya, Bu Mul, niki ring penati rayu semua niki. Iya. Lah niki semeton ditiang kadek mudi niki ring margi niki kadon ring pering kocap niki lagi sibuk niki nyupir rayu mudi boleh kerayuan ring margi selamat sampai tujuan dek mudi nggih. Areng guru guru kedut astawa niki rayu.
3: Males iki pada bawa made.
2: Nggih, Om Swastiastu. Ah iki sene bawa-bawa kadon iki sene bawa-bawa nggih.
3: Males iki niki. Nerao.
2: Om Swastiastu.
1: Pak Man, Pak Made padang sembilan kelon.
2: Yeah. Dang ambian lon.
1: Nggih,
3: nggih.
1: Om Swastiastu.

0: Tujuan nyane paman ngaturan dehe-dehene pang presiden nyen gelak ledang ring pekayun nyen paman.
1: Ayo

0: Nah itu nyen paman pet prade paman sing sineng pekayun manirone mati mati nekal tepukin paman.
1: Sing

0: Inge, lu gerayang nyetitiang sedereng tiang nyawis utawi sematera antuk pramu wisesan ide sang yang aci.
1: Ginaran sang yang adi.
0: Utamanya ne majang wering ratu sang yang aji.

Nenten wenten jetiosan saking acara sani pinih becik puniki sani kelaksanaan yang ring perempat inggih punike acara dagang ganta.

0: Mirengang sekali punika tutur-tutur sane Jakti sampun kebaos padut.
1: Sapuniku

0: Tapi onek ne berat-berat kak?
1: Sang ginelar sari ongkaro.
0: Nih sang adrobian yang karin ngak saru niki dewa neng sarseru nih.

Iya ning sampun pengenani do sang yang widi nenden sampun irago mersida yang jagi ngelidang kau enten nana sampun ikut.

acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB.